0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi är klar för en liten statistikquiz här på NFM. Vi alltså egentligen tänkte jag att ska vi drita i statistikquizen. För det är så lite uppdateringar från Norstat panel.
2: Åh, är det det? Men så har de tagit ferie allerede?
1: Jag vet inte. Tänkte att hvis vi ska göra det så trenger vi toalettpapper.
2: Ja.
1: Och det var ett av frågorna så då tänker jag att bara köra på. hur stor del av befolkningen får uttrycka toalettpapper som är lite grann stift?
2: 11%.
1: 8% riktigt ja. Så det blir poäng. Ja, da hur många föredrekte lite mjukt.
2: Ja, det är många fler. Då är vi uppe i 71%.
1: Nej då, 58%.
2: Inte fler?
1: Ja, 32% vill nämligen ha det väldigt mjukt.
2: Ja ja.
1: Mm-hmm.
2: Var det ett alternativ?
1: Ja. Så ska vi inom dugnada och det är ju alltid gøy att bidra till fällesskapet. Delta mening om det säkert, men hur många deltar ofta eller av och till på dugnada?
2: Nej, det är inte många, men ska vi se si en 23% då?
1: Nej då, dugnadsånden är mycket bättre än som så.
2: Är den det?
1: I alla fall när folk blir spurt om det.
2: Ja, det var det. Det glömde jag lägga till grund här.
1: Da er det 62% som svarer at de ofte eller av og til deltar på dugnad.
2: Der er det mange som ljuger.
1: Det ikke sikkert?
2: Nei, jo.
1: Til slutt da, hjemmekontor. Hvor mange som oppgir at de kan ta hjemmekontor, har hjemmekontor på, som oftest på fredager?
2: Oi, det tror jeg mange. Skal vi se, det er kanskje 40. 9%.
1: Nej då, det är 20%.
2: Åh. Men jag var på riktig sida 50-talet, det får jag ta med mig.
1: Ja. Så blev med ett poäng i dag, blev det då?
2: Det blev ett poäng, ja, ett stursligt. Frukostshowet på NFM.